Pati mitra pangira kin mauri fum mitinan buinan ke amun nando kala tayre serang mwana i kana wanda mung katayri ki mani mauri fum mitinan buinan di puan roi tia wa unua ke e puan ua sa wa kina pangkan dini kana wanda ra katayri ki in kata pes sa iyo ke ya kati kira kuri kima tata wani ko ora mei yande rei tate e mauri fum mitinan buinan tira nang kona wana mei kan dike wuri ngara sinati metu an doni ko ni kara kua puan de buina tayre sana musira wa yai.

Ayo na bangkan teh teh pupusi ya kangai teh kana. Meuri FM aja nampai nain teh ngah pengai. Tayo ka bayi pupusi. Teh kuna teh korana. Kuna ne bondi kipah katikira warani kapani aikai. Yon narakai ngah. Suakaro kwa iyo korapa. Mendam tapo ane kwa ritai meyai kai yang taake. Ayo ngkan ne kuna maria rene ya bondi ki korerei. Takan tani ngapa kuna kukurei. Ndo anaki me. Korakini kapeni akana kwa katikiroi na kwa yente inga apa ngayo. Tikiroi diki mekan.

Naradai mongka ya ipun si wo wa te menen sa ya po rai te pi me to wana. E po te pi me wo wa njaonan rawa kia to wana na koim kaya nen njaonan rai na. Yon kan ne to wana ra katanoa tanda no ka waki, ade e roko ina rin pe aung te inga apong ngei.